Kidung Pangruatan menika ingkang dipun kersakaken kalian Mbak Lili Suryani. Kuning panuwun ingkang kathah. Haten nggih, kula tutup kalian lelakon ingkang dipun kersakaken kalian Mas Madun. Aja sujono mekaten. Sugeng siang sedayanipun, insyaallah benjang kita saged pinanggih malih nggih. Wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang, wassalamualaikum.